Emuna Atu Ewo Jesus Emuna Adu Ametiasi Emuna Enene Panya Enene Sayo.